0: Crisis Coleman med hele vejen ind til Crisis Coleman. Jeg var tyttert her, for det står tæver tyttert. Løb sit marde ind, der siger der, løb sit marde. Så parre pima, siger der, så parre. Ykse lypsis muster pima, ykse lypsis. Sessa i lavna pæk med, eller sessa i lavna. Træne valget af, eller sit træne valget. Sælles tekst, du dom til, at sit sælles tekst. Olma sele di tu nasta folma sele. Sele svalmi ilma tu no sele svalmi.
1: Oi sinna lauda naiska, oi sinna lauda naiska. Kaubia naiska lehka, lauda naiska. Isse sis visuri olmo, isse sis visuri olmo. Ei visuri, ei vluke, ei visuri. Kussi sossa soguteili, kussi sossa. Mele lasa vetsuteili, mele lasa. See you.